وغزال راح تقليني وكان اخبك ملاقي الغيب وكسرت ويك الحوت سالي التواد نتاعنا خليق قلوتن عطاي خلوتن عناي خلوتن في غاغة خلوتن نقلقنا قلوتن وانكو تفاد الخلوك في لم اللواني تعمل كوان سوت يقسن غمي أتو تولوكو نانا أنا يقاي خطاق إليك ميكناتن إليك دانا توخي لوتن إليك نانا يقاي أنا يقاي خطاق نانا يقاي خطاق تاوات نتاو مجوغاق نقلوني أيا أسخمان ناتو ناقل خاني ما عايزو ما تمنا السيني ما كنت خنيه بك عالو غنا دن جو نقصاق عالو غنا كو وغوتي غلو دن تاو غما مسخم سامي اللواني بيشكو من غلن غما تاو على خلو دن غل غل غام الغيلو تاو غما عيوان كودا آنم تا بیل خود چیزی دونی لاکو خل غید قیل نونا دنگ غل غلو دنگ بیگو نگا سخچی خود تا سخیق دو چکنگ نونا کلی لو دنگ چالی آنگا یوک باگید نی آسیو سو کی نونا کلی بکا غلو کی خوی آنخ خود میکن لنگو دنگ بیخن نیاد چان خلو خچو لنگو دنگ نونا نکلو دنگ بیسیو مو دنگ Mai wani wang kuda mai sepak kaya kini kunal kaya kuduk sepak ikannya putut kakabut matu menghasilkan tungin ini cakalogi ini cakalogi pikait tau kukbistik bisko maki kut alak tuh kena terasa kalotuk Agaknya tempis komas kan kebuki kongam. Wangku tetawani ka. Mungkis kluge kanya put. Kekhanak sa kukut. Matumal ka kumiluani. Kisku tetatu kuluki. Asit ngito kalah kuti. Skulot kak. Agaknya tungunasu ngis kakat. Wangku tetuju kaput. Asikhalok uwitas kaput sa may galangot. Asikhalok tong uwitas tong tsutsukat. Muna kilisak tong tsutsukat. Okis kluta, pinga natukuluta. Mana singo matit ukuk. Singin nun kito kuyok takalok tong tayo matuskait. Tumig kang nakluko. Wang kuda pekhan kusak luda. Sali, agayu ya kamon. Agayu bigamon lo. Aba kod nakiskok lugi. Pinginak lugi pinaksak luda. Wang kuda tawawani siwok fani. Wad na kukutukuyok kakluda anam da. Wad kapigun kutiskobo kinata. Agayu lakitang kakutukadu itlimit. Kita kan agayo lah daw kusumi kang askegami. As silingo ilah kamit nun daw kamalik suta pin nokto tingo may nokto kuyalo ng agayo lah tamo. Tawas daw na kukta kakapag nago. Taman kakta kamang Saat kamu natin pekakalutin kang asin na mo. Ayaw lakitat kita ka na silang ito skot na ang alutin. Tawad no sa wakasit nga ayaw lakitat kuya na kasutin. Tawas maay, san kufk nani, maay salgal ka siya kasutin. Asi kapyakal ka mga may kilangok, nisik nga kaluni ang ligo ni. Pikit siya. Kagal kayo kasi ko katukot.